0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 6 v novinarski redakciji Borgrajner.
2: Dobro jutro. V Nepalu in Tibetu je po katastrofalnih poplavah potrjenih najmanj 810 smrtnih žrtev, več kot 3000 ljudi pogrešajo. Hudourniške poplave je 26. augusta sprožil obsežen podor ledenika v Himalaji. Val vode, blata in ruševine je opustošil območje pristanišča na nepalsko-kitajski meji. Nepalske oblasti so potrdile 794 smrti in več kot 2700 poškodovanih. Na kitajski strani je umrlo 16 ljudi, med pogrešenimi je okoli 260 tujcev iz 23 držav. Reševanje ovirajo plazovi, nevarno vreme in težko dostopen teren v Visokogorju. Kitajska je mobilizirala več kot 2100 reševalcev ter na prizadeta območja poslala opremo in zaloge. Prebivalce, ki so se že vrnili domov, so zaradi nevarnosti novih poplav pozvali k pripravljenosti na takojšnjo evakuacijo. Na Bledu se danes pričenja 21. Bledski strateški forum z geslom Moč soustvarjanja prihodnosti. Razprave bodo namenjene prihodnosti in konkurenčnosti Evropske unije, Evropske varnosti, širitvi ter Zahodnemu Balkanu. Sodelovali bodo dva predsednika držav, štirje premije, sedem znanih ministrov in štirje evropski komisarji. Premije Janez Janša bo opravil več dvostranskih srečanj, na to bo nastopil na panelu s predsedniki vlad Češke, Mađarske in Hrvaške. Zaradi varvalnih kolon policija 31. augusta in 1. septembra napoveduje občasno povečan promet proti Bledu. Čarobni dan Marboritumu Volčji potok je včeraj povezal druženje, zabavo in pomoč specialni olimpijadi Slovenije. Predsednica Republike Nataša Pirc Musar je v odprtju podarila pomen dobrote, skupnih trenutkov in pripravljenosti pomagati drugim. Povedala je, da šport prinaša samozavest, vztrajnost, prijateljstvo in priložnost, da vsak pokaže svoje sposobnosti. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni ustanejo šele, ko pade noč, če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Stopinj v Mariboru, 14 v Murski Soboti, prav toliko tudi na Ptuju in v Celju, 16 v tem trenutku Velenje in pa Ljubljana, 14 stopinj Celzija. Danes, čez dan, ponovno lepo jasno vreme, vse do 30 stopinj je napovedanih, je pa res, da je tako čez celoten dan počasi napovedan tudi dež, tako da ne odhaja od doma brez dežnika. No, padavine naj bi ponehale potem jutri zgodaj zjutraj, jutri zjutraj oblačno, čez dan ponovno jasno vreme. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji že na Štajerski avtocesti med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani, pa potem še okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil proti Avstriji ter pred priključkom Dramlje proti Ljubljani. Še pneumatika na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje proti Ljubljani, pa tudi žival na vozišču na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Sever in pa Polskavo, previdno v obe smeri tam. No, potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja uro in pol. Varno, strpno, previdno na poti, če opaziš ti še kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
0: Dobro jutro. Zvuti pej banko.
1: 4 minute so če 6. Dobro jutro ti želim, Katja. Ponedeljek je zadnji avgust, zadnji dan počitnic, poletnih počitnic, ampak počasi. Poletje se uradno ne bo zaključilo do 22. septembra, tako da poletje še vseeno ni reklo zadnje. Samo poletne počitnice so. To pa verjamem, da tudi marsikomu predstavlja malo veselja in sreče.

0: 10 minut čez šesto. 31. avgust je danes in teden prvega šolskega dne in šole se na nek način začenja danes. Sicer ponedeljek 31. avgust, torej, ampak jutri začenjamo šolo in otroci. Že imamo pripravljene šolske torbe in v kakšno šolo točno gremo. Tudi danes jutraj želimo dobro jutro Niki iz Sursa, ki ima ponovno eno zanimivo informacijo za nas, no v tem tednu seveda vse povezane s prvim šolskim dnem.
1: V lanskem šolskem letu je bilo v Sloveniji 821 osnovnih šol, od tega 495 matičnih in 326 podružničnih. Največji delež podružničnih šol so imeli v Goriški statistični regiji. V tem delu Slovenije je bila več kot polovica osnovnih šol podružničnih. Največjo šolo po številu učencev je obiskovalo 1057 otrok, največjo podružnično pa 530 otrok.
0: Kaj pa ti? Se že spomniš svoje osnovne šole in koliko otrok je bilo takrat v vaši šoli?

0: Into the Night, sami hiti Radio City. Dobrih 10 minut če manjka do pol sedme. Dobro jutro. Aktualne temperature kar nizke, 15 stopin v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, 14 Murska Sobota, 14 pa tudi Ptuj. Ampak danes čez dan ponovno lepo jasno vreme do 30 stopin, je pa res, da so čez celoten dan počasi napovedane posamezne krajevne plohe, no večja količina dežja je napovedana čez noč na torek. V torek zjutraj bodo potem padavine ponehale, torek bo čez dan ponovno pretežno jasen in do 27 stopin Celzija. Zastoji že na Štajerski avtocesti med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani, pa še okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet, prav tako na Štajerski avtocesti med Šentiljem oziroma med priključkom med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil proti Avstriji, pa pred priključkom Dramlje proti Ljubljani, tudi med Lukovico in Krtino, prav tako na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, še eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Pneumatika je na vozišču med oziroma na Štajerski avtocesti med predorom Pletovarje in pa priključkom Dramlje proti Ljubljani, pa tudi žival na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Sever in pa Polskavo, tam previdno v obe smeri. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano pa v tem trenutku traja že uro in 45 minut. Varno na poti, če opaziš ti še kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
1: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelji se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
4: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
3: Informacije in naročenje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.
5: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
6: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
5: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
6: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
5: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
6: Europark, vedno blizu.

0: Ace of Base in All That She Wants, sam hiti Radio City. Minuta še manjka do pol sedme.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Bor, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Sečovarski solinari so pridelali 1100 ton soli. Na prazniku Svetega Jerneja pa so obiskovalcem predstavili še sprehajalno pot pesnika Toneta Pavčka, novo mobilno aplikacijo, ki raziskuje krajinski park. Pravijo, da je letošnja letina bila poprečna. Hrvati so za najbolj zaželenega delodajalca v proizvodni izbrali Atlantic Grupo in skupino Rimac. V raziskavi sodelovalo več kot 27 tisoč ljudi. Najpomembnejši ljudem so bili napredovanje, dobri odnosi, varnost zaposlitve ter ravnotežje med delom in zasebnim življenjem. Primož Roglič je 9. etapo dirke po Španiji končal na 3. mestu, za zmagovalcem Enrico Masom je zaostal 12 sekund. Sicer za vodilnim Špancem, zdaj njegov zaostanek znaša minuto in 18 sekund.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Jutro na to ponedeljkovo jutro, 31. avgust je danes, mimo grede, vse najboljše, če danes praznuješ, sicer pa upam, da si si ukalkuliral oziroma ukalkulirala, sicer je 1. september komaj jutri, ampak dejansko se začenja ta prvi pravi teden po poletnih počitnicah in kar nekaj več zastojev imamo tam zunaj. Malce prej od doma, da ne bo šlo prehitro, ker v bistvu hitro niti v tem trenutku ne gre. Če greš iz Maribora v Ljubljano, v tem trenutku potovalni čas traja že 1:50, tako da, ja, strpno na to ponedeljkovo jutro, pa naj ti ne pokvari ta gužva v ponedeljek novega tedna oziroma novega dne. Mi imamo same super hite, ki ti lahko to jutro vsaj malo polepšajo. Leoni, by your side.

0: James Blunt in The Truth. Sami hiti Radio City, 10 minut čez pol sedmo. Dobro jutro, 15 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, pretežno jasno je, 14 v Murski Soboti, 14 pa tudi na Ptuju in v Celju. Danes lepo, jasno, čez celoten dan, najvišje temperature tam nekje do 30 stopinj Celzija, popoldne so potem napovedane posamezne krajevne plohe, napovedane v bistvu za čez celoten dan, tudi v noči na torek, tako da ne odhajajo doma brez dežnika. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Ja, zastoji že danes jutraj. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in pa cesta, ki vodijo proti mestnim središčem, med drugim tudi na Štajerski avtocesti zastoji. Med Ramljami in predorom Pletovar je proti Mariboru, pa med Slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tudi med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja že skoraj da 2 uri, iz Ljubljane v Maribor pa 1:25. Še okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet na Štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil proti Avstriji ter pred priključkom Dramlje proti Ljubljani. Varno, strpno, previdno na poti, če opaziš ti še karkoli, kar ovira stanje na cesti, pa nič 412-11211.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Skoči v avto. Greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
4: Pozor, gameri! 12. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
5: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
6: City.

Mina Osenar, zelo na glas, sam hiti Radio City, 10 minut je manjka do sedme. Na dan, ko imamo nekaj novega v vesolju in to ne česa, česar bi se morali bati, ampak nekaj, kar nam bo ponovno razkrilo nekaj več informacij o vesolju. NASA je namreč v vesolje danes poslala nov vesoljski teleskop Nancy Grace Roman. Izstrelili so ga z raketo Falcon Heavy podjetja SpaceX približno 1,6 milijona kilometrov od Zemlje, pa naj bi prispel v približno enem mesecu. Prve posnetke pa potem pričakujemo v prihodnjem letu, v začetku leta 2027. No, teleskop bo raziskoval eksoplanete, eksplodirajoče zvezde in pa črne luknje. Njegova posebnost pa je predvsem v tem, kako hitro bo lahko zbiral podatke. V enem mesecu naj bi opravil toliko opazovanj, za katera bi teleskop Hubble, ki je v tem trenutku že v vesolju, potreboval kar 100 let. Roman naj bi vsako leto potem ustvaril več kot 500 terabajtov podatkov. Poimenovanje po pravi zvezdi, Nancy Grace Roman, je bila prva ženska, ki je pri NASA zasedla mesto vodje astronomije, imela pa je tudi pomembno vlogo pri nastanku vesoljskega teleskopa Hubble, o katerem sem že prej govorila, zato ji pogosto pravijo tudi mati Hubblea. No, v tem trenutku pa torej njen teleskop gre v vesolje oziroma potuje v vesolje in bo prinesel marsikaj novega. Upam, da samo lepe stvari.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta še manjka do sedme v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Islandci so na referendumu zavrnili vnovič in začetek pogajanj o članstvu Evropske unije, proti je glasovalo 52,8% voljivcev, za nadaljevanje pogajanj pa 47,2%. Udeležba je presegla 80%. Socialdemokratska premijerka Kristrún Frostadóttir pa je ta izid označila za zmago demokracije in potrdila, da vlada pristopnega procesa ne bo nadaljevala. Osrednje vprašanje kampanje je bilo ribištvo, ki ustvari skoraj 40% islandskega izvoza. Nasprotniki članstva želijo ohraniti državni nadzor nad ribolovnimi območji. V občini Prebold gradijo več kot pol drugi kilometr novega kanalizacijskega omrežja. Naložba je vredna dober milijon evrov brez davka. Izvajalec je doslej zgradil okoli 800 metrov vodov. Dela potekajo tudi ob cesti Ratkova vas Trbovlje, kjer promet izmenično usmerjajo semaforje. Nemčija bi lahko leta 2026, torej še letos prvič, zaostala za letnim ciljem zmanjševanja toplogrednih izpustov. Tako opozarja možganski trust Agora Energiewende. Emisije so se v prvi polovici leta zmanjšile za 2% in če bo tempo ostal enak, bodo dosegle 635 milijonov ton. To bi bilo 10 milijonov ton nad zakonsko določenim ciljem. Za dosego cilja 2030 bi morala država izpuste vsako leto zmanjšati za okoli 40 milijonov ton. Nemški zakon sicer do 2030 predvideva 65% zmanjšanje glede na leto 1990. Podnebno neutralnost želi Nemčija doseči do 2045. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Aktualne temperature je lepo, jasno jutro, imamo 16 stopinj izmerjenih v Mariboru, 14 v Murski Soboti, 14 v tem trenutku tudi na Ptuju in na Celju, 16 Velenje, 15 Ljubljana. Danes čez dan pretežno jasno, najvišje temperature do 30 stopinj, sicer tam okrog poldneva naprej so napovedane padavine. Najprej manjša količina dežja, no potem proti večeru okoli 8 ure popoldne pa večja količina dežja. Deževalo bo tudi čez noč, padavine bodo jutri zgodaj zjutraj ponehale, jutri potem čez dan jasno in do 27 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Ja, zastojim že danes na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tudi med Lukovico in Domžalami, prav tako proti Ljubljani. Nekaj jutranje prometne konice še skrbi za povečan promet na mestnih obvoznicah in pa cesta, ki vodijo proti mestnim središčem in pa oviro imamo. In sicer je oviran promet na Štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil proti Avstriji ter pred priključkom Dramlje proti Ljubljani. Sicer pa tudi predmet na vozišču ovira promet med počivališčem Jesenice in pa priključkom Jesenica vzhod, prav tako proti Ljubljani. Če preverimo še potovalni čas iz Ljubljane v Maribor, v tem trenutku traja 1:30, no iz Maribora v Ljubljano pa skoraj da 2 uri, natančneje 1:55. Želim ti predvsem strpno na poti, počasi in pa varno, če opaziš pa ti še kakšno dodatno posebnost, pa smo tukaj zate na 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
0: Dobro jutro. Dobro jutro. Zvuti Pe Banko.
1: Tri minute so čez sedmo. Katja, te lepo pozdravljam, lepo dobro jutro ti želim in ena malo slabša novica iz sveta športa. Novak Djokovic se je namreč poslovil od turnirja za veliki slam v Združenih državah Amerike. Poslovil se je že v prvem krogu. Srb je namreč imel med dvobojem velike zdravstvene težave. Lahko si ga spremljal tam kakšne slabe tri ure nazaj. In sicer je moral večkrat celo bruhati ob igrišču, a kljub temu ni odnehal. Boril se je do konca, vendar pa je bil njegov argentinski nasprotnik Mariano Navone na koncu premočan. Za Djokoviča je to še posebej boleč poraz, saj se je na turnir odpravil tudi z željo po rekordnem 25. naslovu za Grand Slam. No, ponedeljek smo torej začeli kar dobro, kar se tiče športa, ampak glej, hite pa vseeno imamo in glede na to, da je do zdaj bilo že 24 naslovov, morda pa je čas, da kakšnega dobi tudi kdo drugi. Pa ne me lovit zdaj na to jutro. 5 minut čez sedmo, BTS in Butter. Dobro jutro.

0: Omi in Cheerleader, sam je hiti Radio City 10 minut čez sedmo. Hiter skok na ceste.
1: Zdravo, jaz brat, ja, prometnica stoje od meje z Šentilom, proti Gradcu, skoraj da cela štreka je v štavo. To pomeni, da boste zamudili iz Maribora proti Gradcu, pigo na pol.
0: Iz Maribora proti Gradcu torej nekaj zastoja oziroma vsaj pol ure dlje se boš vozil iz Maribora proti Gradcu. Najlepša hvala za to informacijo. Sicer previdno, varno, strpno. Če imaš še ti kakšno dodatno informacijo, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1. 31. avgust je danes 11 minut čez sedmo. Dobro jutro, ti želim, Katja. In če še letos nisi skočil na Mariborski otok, oziroma v bazen na Mariborskem otoku, imaš danes dobesedno zadnjo priložnost. V tem letu seveda. Danes namreč zaključujejo letošnjo kopalno sezono, kar pa pomeni, da je to torej zadnji dan, ko lahko izkoristiš bazene in si privoščiš še eno pravo poletno osvežitev. Še posebej je dobra novica za mlade in pa upokojence, danes je za vas vstop na kopališče brezplačno, torej če spadaš v katero od teh skupin, imaš še en razlog več, da izkoristiš zadnji dan počitnic, jutri se potem šolari vračate v šolske klopi, poletje pa se počasi preveša v september, zato je danes res zadnja priložnost za skok v bazen na otoku.

0: Suddenly I see some hit Radio City. 10 minut ce manca dopo l'osme. Lepo sončno, jasno ponedeljkovo jutro, v tem trenutku v Mariboru 16 stopinj izmerjenih, pa Grabšinci prav tako 16 stopinj Celzija, pretežno sončno. Danes ostaja lepo jasno vreme čez celoten dan. Najvišje temperature tam nekje do 30 stopinj Celzija, sicer pa so popoldne potem napovedane posamezne krivne plohe, večje količine dežja pričakujemo v noči na torek. Aktualno stanje na cestah še preverimo, o zastojih proti Gradcu poročate.
1: Jaz bi rad javo prometni zastoj od meje z Šentilom proti Gradcu, skoraj da cela štreka je štavo, to pomeni, da bodo zamudili z Maribora proti Gradcu sigurno pa uri.
0: Najlepša hvala za to informacijo, strpno torej v smeri proti Gradcu, sicer zastoj tudi med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tudi med Lukovico in Domžalami, prav tako proti Ljubljani nekaj zastojev že zaradi jutranje prometne konice, no sicer pa imamo še okvarjeno vozilo, ki ovira promet med Rauber Komando in Uncem proti Ljubljani, pa prav tako med priključkom Dramlje, pred priključkom Dramlje v smeri Maribor oziroma v smeri Ljubljane. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja uro in 25 minut, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 50. Varno, strpno, previdno ti želim, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 412-11211.
2: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. shoppingcitysalzburg.at.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
5: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
6: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez pol osmo, je Bor. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Društvo paraolimpijskih slovenskih upokojencev je v Monoštru zaznamovalo 30 let delovanja, pevska skupina Rožmarin pa 10 let nastopanja. Ministrica Suzana Lep Šimenko je poudarila vlogo starejših pri prenašanju slovenskega jezika spomina in izročila na mlajše rodove. V 81. letu starosti je umrl gledališki in filmski režiser Matija Milčinski, v karieri je režiral več kot 70 gledaliških in 30 lutkovnih predstav. Rogerja Federerja pa so v ameriškem Newportu uradno sprejeli v mednarodni teniški hram slavnih. Švicar je v karieri osvojil 20 turnirjev za veliki slam in 103 turnirje serije ATP. Čustveno priznanje je označil za eno največjih časti svojega življenja.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
0: Dobro jutro. UTP Banko.
1: Dve minuti čez pol osmo, lepo čudovito, sončno, dobro jutro ti želim, Katja. Vem, da je ponedeljek, ampak zakaj bi moral biti ponedeljek tečen? Obrni logiko, daj malo bolj na glas muziko in gremo. Po čudovitem vikendu, polni nove energije in dobre volje v nov teden, skoraj da bi lahko rekli v nov mesec, pa v novo šolsko leto, kaj kmalo, no? Z novimi hiti seveda Harry Styles, Dance No More. 3 minute čez pol osmo. Dobro jutro.

Baby, sami hiti Radio City, 10 minut čez pol osmo, dobro jutro. Aktualne temperature, Maribor pretežno oziroma lepo, jasno, sončno vreme v tem trenutku, 15 stopinj izmerjenih, no hoče 18 stopinj Celzija, pretežno sončno je. Danes nam bo delalo družba sonce čez celoten dan, pa tudi padavine. Tam nekje od 12. naprej so možne posamezne krajevne plohe, večje količine dežja v noči na torek. Torek bo potem zjutraj pretežno oblačen, čez dan pa jasen in do 27 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo, tako poročate.

0: Hvala, Dion.
1: Najlepša hvala vam za to informacijo. Sicer imamo nekaj zastojev še potem na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Lukovico in Domžalami prav tako proti Ljubljani. Zastoji tudi zaradi jutranje prometne konice. Promet je povečan na mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Sicer iz Ljubljane v Maribor potovalni čas v tem trenutku traja 1:25, iz Maribora v Ljubljano pa 1:50. Če eno okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Dramlje proti oziroma proti Ljubljani. Strpno, varno in previdno ti želim in če imaš ti kakšno dodatno informacijo, 0412-111-211.
2: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelji se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
3: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
3: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
4: Spar Online. Za en opravek manj.
5: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si.
6: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
7: NTK DOO, gradbeno podjetje iz Maribora, zaposluje. Za delo v Avstriji iščemo tesarje, armirače in zidarje. Pridruži se ekipi NTK. Pokliči na 070-712-585 ali 070-677-436. NTK DOO. Gradimo priložnosti.
8: City.

0: Afti daješ, sam hiti Radio City, 10 minut će manjka do 8.
1: Aha efekt.
0: Danes Bor odgovarja na vprašanje Petra, ki ga zanima, zakaj mačke skoraj ne zanimajo sladkarije ali sladkega okusa sploh ne zaznajo. Če smem odgovoriti pred Borom, ker so pametne. Sicer pa Bor.
2: Dragi Peter, mačke pač niso sladko snede, torej gotovo ne okušajo sladke, tako kot ljudje. Receptor za sladkost je sestavljen iz dveh beljakovinskih delov, pri mačkah je gen za enega je pokvarjen z našega zornega kota in delujoči receptor ne more nastati pri nobeni mački. Torej, pri večini sesalcev sladko zaznava receptor T1R2, T1R3, vseh semene. Raziskovalci so ugotovili, da je mačji gen, posatav pseudogen, torej vsebuje okvare, zaradi katerih telo ne izdela uporabne beljakovine in potem drugi del te beljakovine obstaja, ampak ne sestavi se običajni senzor za sladko, kar se tudi ujema z razvojem mačk od obveznih mesojedcev. Njihova hrana vsebuje zelo malo sladkorjev, zaznavanje sladkosti mačkam ne prinaša nobene prednosti. Ali pa so mačke samo toliko bolj razvite, da jih še sladko ne premakne.
0: Pa, to sem rekla na začetku že, ne?
1: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha efekt, da boste vedeli več.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta čez osmo je v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Število potnikov in potniških letov Evropske unije se je vrnilo blizu ravni pred pandemijo COVID-19. Leta 2025 so statistiki našteli skoraj 7 milijonov rednih in posebnih potniških letov, kar je okoli 3,8% več kot 2024. Rekord iz 2019 je znašal prav malo več kot 7 milijonov letov. Letalski promet se neprekinjeno povečuje od 2021, ko ga je še močno zamejevala pandemija. Italija je vodilna članica Evropske unije po ustvarjeni dodani vrednosti v kmetijstvu. Leta 2025 je prispevala skoraj 17% celotne evropske vrednosti v tej panogi, s tem pa prehitela Španijo, Francijo in Nemčijo. Italijanska kmetijsko-živilska veriga je po raziskavi banke BPFR ustvarila 89 milijard evrov dodane vrednosti, od tega nekaj več kot 46 milijard prispevajo kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, preostalo pa živilska industrija. Po koncu parlamentarnih počitnic se na delo vračajo delovna telesa državnega zbora, čeprav redne seje še ne bo. Po spredju bodo finance, gospodarska politika in več opozicijskih predlogov. Slovenski bruto domači proizvod je bil v drugem četrtletju medletno večji za 5%. Zadnji podatki kažejo previdnejše razpoloženje podjetij, inflacija pa ostaja blizu 3%. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Jasno je v Mariboru, 15 stopinj v tem trenutku izmerjenih, 16 v Murski Soboti, 15 Ptuj in Celje, 16 Velenje, 16 v tem trenutku tudi v Ljubljani. Danes ostaje jasno, najvišje temperature do 30 stopinj Celzija, popoldne so napovedane posamezne krajevne plohe, večje količine dežja pa čez noč, torej v noči na torek. Jutri zjutraj bodo padavine ponehale, jutro bo pretežno oblačno, čez dan pa potem jasno in do 27 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti. Med Ramljami in predorom Pletovar je proti Mariboru, pa med počivališčem Tepanje in pa predorom Golore proti Ljubljani, tudi med Lukovico in pa Domžalami proti Ljubljani. Če si na poti v Avstrijo, potem tam izjemno previdno, zgodila se je namreč prometna nesreča.
5: Ja, dobro jutro. Za vse tiste voznike, ki grejo v smeri Graca, malo pred Lebnicom se je zgodila pravkar prometna nesreča in stojimo že v reševalnem pasu. Hvala, Dio.
1: Najlepša hvala vam za to informacijo. Varno, strpno, previdno ti želim. Če imaš še ti kakšno dodatno informacijo, pa smo tukaj zate na servisu 211-041-211-211. Lepo dobro jutro ti želim, Katja, 5 minut je v tem trenutku že čez 8 in vem, da se šolsko leto še ni začelo, ampak take novice je vedno fino deliti. En dan več boste doma, dragi osnovnošolci in pa srednješolci. Jutri se torej začenja novo šolsko leto, ampak že zdaj lahko malo pogledamo, kdaj vas čakajo počitnice. Seveda začenjamo z jesenskimi, potem novoletnimi, zimske in pa prvomajske. No, pri prvomajskih pa imamo letos eno super novost. Prvomajske počitnice bodo namreč podaljšane še za en prost dan. In to je v ponedeljek 26. aprila, tako da si lahko ta datum kar zapomniš, ker bo po prazniku 27. aprila sledil potem še en dan brez pouka. No, pa imaš eno lepo stvar, ki se je lahko veseliš, še preden sploh si začel hoditi v šolo. Dobro jutro! Jaz upam, da je vse pripravljeno za nov šolski dan oziroma za začetek novega šolskega leta. Sicer je 6 minut čez 8, na Radio City pa ti dobro jutro želim, Katja.

0: Carly Rae Jepsen in I Really Like You. Sami hiti Radio City, 12 minut čez 8.
1: Dobre novice Radio City. V pozitivni redakciji je Katja Gregorec.
0: Malo pozitive oziroma nekaj pozitivnih novic na to ponedeljkovo jutro, da malce lažje zaštartamo v ta nov delovni teden. Na Irskem bo lažje popraviti pokvarjene naprave. Prvič pri operaciji možganskega tumorja pomagala umetna inteligenca in v Kazahstanu se je po 200 letih skotil divji konj. No, na Irskem je začela veljati nova zakonodaja, ki ljudem olajšuje popravilo telefonov, pralnih strojev, sesalnikov in pa drugih naprav, namesto da bi jih morali takoj zamenjati z novimi. Gre za del evropskih pravil, katerih cilj je zmanjševati količino odpadkov. Proizvajalci nekaterih izdelkov bodo morali omogočiti njihovo popravilo. Evropska unija pričakuje, da bodo nova pravila gospodarstvu prinesla približno 4,8 milijarde evrov. No, nevrokirurgi so prvič uspešno odstranili možganski tumor s pomočjo umetne inteligence. Ta je bila pripravljena na podlagi posnetkov preteklih operacij in je kirurgom med posegom pomagala prepoznavati nevarna območja, ki se jim je bilo treba izogniti. S tem naj bi pacijentu uspeli ohraniti vid oziroma rešiti oko. Operacija je potekala v Londonu v okviru raziskave, strokovnjaki pa menijo, da bi lahko takšna tehnologija v prihodnosti pomagala pri še uspešnejšem zdravljenju bolnikov. No, na stepah osrednjega Kazahstana pa se je prvič po 200 letih skotil konj pržavalskega. Gre za eno zadnjih vrst resnično divjih konjev na svetu, lani so jih v okviru projekta za ohranjanje narave ponovno naselili v Kazahstanu. Zdaj pa se je torej tam skotil prvi mladič. Naravovarstveniki so nad novico navdušeni, saj je rojstvo mladiča pomemben znak, da je bila ponovna naselitev teh živali uspešna. To so bile tri pozitivne na Radio City, če imaš ti kakšno, 0412 11 211, pa dobro jutro.

0: Opus in Life is Life, Sami Hiti, Radio City. 10 minut, če manjka do pol devete, sicer imamo lepo, jasno. Ponedeljkovo jutro v Mariboru, 19 stopinj izmerjenih, 19 tudi v Murski Soboti, 18 na Ptuju. Danes ostaje jasno čez celoten dan, najvišje temperature do 30 stopinj Celzija, pa padavine so napovedane. V bistvu manjša količina dežja čez celoten dan, tam od 12. ure naprej naj bi pričelo deževati, no večja količina dežja pa potem čez noč. Jutri zjutraj bodo padavine ponehale, jutro bo oblačno, dan pa potem jasen. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti. Zaradi te je oviran promet na odstavnem pasu za predorom Trojane proti Ljubljani, pa potem nekaj zastojev še ostaja na Štajerski avtocesti med vozom Slovenske Konjice v smeri Ljubljane zaradi dela na cesti in pa potem med počivališčem Tepanja in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Lukovico in Dobžalami prav tako proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti ni, se boš pa malce načakal oziroma malo prej se odpravi od doma, če se odpravljaš proti Ljubljani. Potovalni čas v tem trenutku iz Ljubljane oziroma iz Maribora v Ljubljano traja uro in 45 minut. Varno na poti!
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročenje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
6: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
7: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
6: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
8: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure je 8:30, Bor, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Slovenski policisti so v 24 urah obravnavali 126 prometnih nesreč, posredovali 103-krat zaradi kršitev javnega reda in miru ter 5 voznikov pridržali zaradi alkohola. Srbska policija je rešila 5 tujcev, za katere so ugrabitelji zahtevali 30 000 evrov, 2 Afganistanca in 3 Turke so našli v počitniški hiši zahodno od Beograda. Jan Kokal je v polmaratonu v Celovcu pretekel progo v času 1 ure, 2 minuti in 47 sekund, za 2 sekundi pa je izboljšal slovenski rekord Romana Kejžarja.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem, deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črvesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Minuta čez 8:30 je dobro jutro, lepo dobro jutro, pa ti želim, Katja. 31. avgust je danes, mimo grede, res vse najboljše, če danes praznuješ. Upam, da boš imel čudovit dan pred 1. septembrom, ko torej začenjamo z novim šolskim letom. In mene zanima, na servis 211, torej nič 41211211, mi lahko pošleš SMS sporočilo ali pa po pisku postiš sporočilo, ali se spomniš, ali se ti tam zunaj spomniš, kako si se ti pripravljal na 1. september, ko si bil majhen, ko si recimo šel, ni treba, da si šel v prvi razred, morda tudi 8. 9. Kakorkoli, torej, kako si se pripravljal ti pred zadnjim oziroma pred prvim šolskim dnevom, kaj vse si razmišljal, kaj je moralo biti nujno v šolski torbi oziroma ali si komaj 31. augusta začel s pripravo leti. Nič 4-1-2-1-1-2-1-1, torej, kako si se ti pripravljal na prvi šolski dan?

0: Gone in Begin, sami hiti Radio City, dobrih 10 minut čez pol deveto. Čudovito sončno jasno jutro imamo v Mariboru, 19 stopinj izmerjenih, danes čez dan ostaje jasno, sicer pa ne pozabi na dežnik, kajti kljub soncu nekaj dežnih kapelj čez celoten dan. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Na Štajerski avtocesti je oviran promet na odstavnem pasu za predorom Trojane proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila, zastoji ostajajo med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani, pa med Lukovico in Domžanami proti Ljubljani, torej na Štajerski avtocesti. Pa če se pelješ iz Maribora proti Gracu, zastoj tam nekje 6 km dolg zastoj in sicer zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila nekaj časa nazaj, torej na avstrijski avtocesti iz smeri Maribora proti Gracu med Garsdorfom in Leibnizom. Kolona dolga 6 km. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano še preverimo, ura in 45 minut, iz Ljubljane v Maribor pa ura in 15 minut. Ima še ti kakšno posebnost? Nič 41211211.
1: Praznujemo Evroparkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
2: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
1: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
2: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
1: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
2: Evropark, vedno blizu.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
4: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelje se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
5: Si

Žan Srčič in Anabel Rada, sami hiti Radio City. 10 minut še manjka do 9. Katja, ti želim lepo dobro jutro in še en dokaz, kako je potrebno vse in res vse in še enkrat vse. Čisto vse saj dvakrat preveriti oziroma v tem trenutku več kot očitno tudi trikrat. Včeraj sem v svoj inbox dobila sporočilo, novico, ki je govorila o tem, da imajo ženski prci bolj izrazit von in po domače torej bolj smrdijo. In seveda se marsikomu zdi to izjemno smešno, razumem, smešno že, ampak tako daleč od resnice. Po eni informaciji, da. Ko sem šla googlat prvič, sem dobila informacijo oziroma odgovor, da to sploh ni res. Ravno obratno, če gledamo eno od bolj znanih raziskav, leta 1998 so namreč že raziskovalci primerjali vetrove moških in žensk in ugotovili, da so moški v povprečju spuščali več vetrov in da so bili ti bolj izrazitega vonja kot pri ženska. No, potem gremo raziskovati naprej in ugotovimo, da novica v bistvu ni čisto iz trte zvita. Obstaja tudi raziskava, ki je ugotovila, da je bila v vzorcih ženskih vetrov koncentracija vodikovega sulfita, torej enega glavnih krivcev za tisti značilen neprijetni von, višja kot pri moških. Ampak raziskava je bila narejena na zelo majhnem številu ljudi, zato iz tega ne moremo kar narediti pravila, da pač ženski prci bolj smrdijo. Tako da zdaj ne vem, ali imamo kakšno raziskavo in kaj je prav in komu sploh še verjeti. Dobro, da pri glasbi ne rabimo preiskovati laži in resnice.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta čez deveto je v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Po potopu trajekta pred severnim delom Cipra so oblasti pridržali kapitane in 7 članov posadke. Umrlo je najmanj 8 ljudi, 17 jih pogrešajo. Na plovilu je bilo skoraj 270 oseb, med njimi 260 potnikov. Reševalci so jih iz morja rešili več kot 200. Trajekt je kmalu po izplutju proti južni Turčiji začel zajemati vodo, potem pa se je prevrnil in potonil več kot 500 metrov globoko. Eden od preživelih je povedal, da so potniki posadko opozarjali na vdiranje vode in jo prosili, ne plovilo brne. Morje je bilo razburkano, med potniki pa je ob nagibanju izbruhnila panika. Natančen vzrok nesreče še ni znan. V slovenskem ribištvu je leta 2025 delalo 211 ljudi, 2% manj kot leto prej. Z morskim gospodarskim ribolovom se jih je ukvarjalo 53, kar pomeni 9% padec. Registriranih je bilo 124 ribiških plovil, 12 manj kot predlani. Srbska vlada bo nadaljevala program nepovratnih sredstev za nakup podeželenskih hiš z zemljiščem, namenjene posameznikom in parom do 45. leta, ki nimajo nepremičnine, ter želijo živeti na podeželju. Upravičenci hišo piščejo sami in njena vrednost ne sme presegati okoli 13 tisoč evrov. Program izvaja že 6 let, v tem času se je 4273 hiš v skoraj 930 vaseh vselilo več kot 18 tisoč oseb. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: 21 stopinj v Mariboru, 21 tudi v Murski Soboti, 19 na Ptuju, 22 v Velenju, pa 18 Celje. Ljubljana v tem trenutku 20 stopinj Celzija, sončno. Ja, sončno bo ostalo danes čez celoten dan, najvišje temperature tam nekje 30 stopinj, sicer so čez celoten dan počasi napovedane posamezne krivne plohe, no večje količine dežja pa pričakujemo potem čez noč, jutri zjutraj bodo padavine ponehale, ostalo bo pretežno oblačno zjutraj, čez dan pa ponovno lepo jasno vreme in do 27 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti. Zaradi te je oviran promet na odstavnem pasu za predorom Trojane proti Ljubljani. Sicer pa nekaj zastojev na Štajerski avtocesti še pred delovnimi zaporami. Med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani pa med Lukovico in pa Domžalami. Prav tako proti Ljubljani. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:20 iz Maribora v Ljubljano pa 1:45. Strpno ti želim na poti, če opaziš še kakšno dodatno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
0: Dobro jutro. Zvoti pe banko.
1: 5 minut je čez 9, dobro jutro in dobro tek, če si ravno pri zajtrku, noče pa že hitiš z mislimi naprej in razmišljaš že o kosilu ali pa večerji, pa ne veš, kaj bi danes kuhal, ker nimaš ravno ideje. No, naj ti povem, en čudovit praznik je danes, ti mednarodni dnevi, ko jih imamo vsak dan en kup, no med drugim je danes mednarodni dan, jej zunaj, tako da nič ne bomo kuhali danes, idi ven. Privošči si, povabi koga zraven in uživaj na ta ponedeljek.

Brooke Fraser in Something in the Water, sami hiti Radio City, 12 minut čez 9, je dobro jutro. Vedno je fajn malo pogledati v zvezde, sploh na začetku novega tedna. In ta teden, ta napoveduje velike spremembe v ljubezni za tri znamenja. Smo pripravljeni? Dragi ovni, po nekoliko nesrečnem obdobju lahko na področju ljubezni končno opazite premik, če ste imeli opravka s čustveno nedostopnimi ljudmi ali odnosi, v katerih ste večino bremena nosili sami, se vaši standardi spreminjajo. Zraven ovnov nekaj ljubezni nov teden prinaša tudi tehnica. Astrologi pravijo, da boste v tem tednu neustavljivo privlačne, drage tehnice. Če ste samske, vam lahko povečana pozornost prinese občudovalce, ki bodo svojo naklonjenost pokazali odkrito in pa brez nepotrebnih igric. Drage tehnice, torej za vas nekaj sreče v ljubezni v novem tednu in pa tretje znamenje. Dvojčki. Romantika se lahko precej neopazno vrne v vaše življenje, ni vam treba ničesar izseljevati, prav čas za sprostitev, zabavo in uživanje vam lahko pomaga, da boste bolj odprti za nove povezave. Dragi dvojčki, dragi ovni in drage tehnice, torej držimo pesti in veliko ljubezni v novem tednu tudi tebi, ki nisi nič izmed tega. Kak si narediš, tak imaš, pravijo. Stuck with you in the news. Sami hiti Radio City nadaljujemo. Tudi na ta ponedeljek se bomo prebujali skupaj, torej samo super glasbo.

0: Sweet About Me, Sami Hiti, Radio City. Aktualne temperature, Maribor, pretežno jasno, sončno, 22 stopinj izmerjenih, 22 tudi v Murski Soboti, 21 na Ptuju. Danes ostaja lepo jasno vreme, pa dež, torej padavine so napovedane tam od poldneva naprej, sicer manjša količina dežja, no večja količina dežja potem čez noč, v torek, torej jutri zgodaj zjutraj bodo padavine ponehale, jutro ostaja pretežno oblačno čez dan do 27 stopinj, bo pa potem čez dan jasno. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, je oviran promet na odstavnem pasu. Za predorom Trojane proti Ljubljani pa potem še okvarjeno vozilo. Oviran promet pred predorom Podmilj v smeri Maribora. Med priključkom Krtina in priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Ljubljane prav tako nekaj zastojev med Želodnikom in pa Domžalami, torej na regionalni cesti to prav tako nekaj zastojev potem naprej še po ljubljanski obvoznici zastoji, tudi med počivališčem Tepanje in pa predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Strpno, varno, previdno ti želim potovalni čas iz Maribora v Ljubljano, v tem trenutku traja uro in 40 minut, tako da res predvsem strpno. No, če pa ti opaziš kakšno dodatno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelje se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
4: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
3: Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
1: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. Shopping City Salzburg.at
5: City.

0: Emigrant in Baby Baby, sami hiti Radio City.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Pol deset je ura, Boris, voliš.
2: Dobro jutro. V Lovrencu na Pohorju so Jezernikove dni sklenili stavnostno sejo v občinskem prazniku. Predstavili so dosežke preteklega leta in podelili občinska priznanja. Pogreb norveškega kralja Haralda V. bo 9. septembra v 13. v katedrali v Oslu. Kralj je umrl pri 89 letih po 35 letih vladanja. Nasledil ga je sin Hakon VIII. Hrvaški boksar Filip Hrgović je postal svetovni prvak težke kategorije po verziji IBF. Britanca Mosesa Itaumo je v 9. rundi premagal s tehničnim nokautom.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lakoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
0: 2 minuti čez pol deseto. Katja, pa ti želim lepo čudovito dobro jutro. Ponedeljkovo jutro na Radio City, 31. august je danes, torej zadnji dan počitnic, poletnih počitnic 2026. Kako se pripravljamo na jutrišnji 1. september?

Busta Rhymes и Mariah Carey, I Know What You Want, сами хити Радио Сити, 10 минути спал 10-та. Ja, lepo, jasno, sončno vreme imamo v tem trenutku v Mariboru, 22 stopinj izmerjenih, 23, a pa če sonce nam bo delalo družbo, danes čez celoten dan. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se je zgodila nekaj časa nazaj že na Štajerski avtocesti. Zaradi te je oviran promet na odstavnem pasu za predorom.

0: Rojane proti Ljubljani, sicer nastajajo zastoji med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani na Štajerski avtocesti, pa med Lukovico in Domžalami prav tako proti Ljubljani. Še okvarjeno vozilo ovira promet pred predorom Podmil v smeri Maribora, potovalni čas iz Maribora v Ljubljano pa v tem trenutku traja 1:40 iz Ljubljane v Maribor 1:15. Varno na poti.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Pozor, gameri! 12. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
3: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
4: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite vroče poletne ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-12-27. Ponavljam, 02-250-12-27. Z očali Optike Šut poletite v svet jasnega pogleda. Vaša Optika Šut. Se vidimo.
5: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
6: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
7: City.

0: Sidarta, piknik, sami hiti Radio City. 10 minut, če manjka do 10.
1: Natalija ima novo pesem.
0: Res je, danes pesem ameriške pevke Ann Wilson. Who am I to you? Krščanska country pop pesem, v kateri pevka govori o identiteti, občutku lastne vrednosti in tem, kako človek svojo vrednost išče pri Bogu, ne pa pri mnenju drugih ljudi. No, posebej zanimivo je ozadje pesmi. Ann Wilson je povedala, da jo je napisala po zelo težkem obdobju, ko je med svojo turnejo začela dvomiti vase, v svojo kariero in v to, ali je dovolj dobra. Pravi, da je na odru sicer nastopala z nasmehom, v ozadju pa se je borila s temi občutki. Pesem je torej za njo postala opomnik, da njena identiteta ni odvisna od kariere, uspeha ali tega, kako jo vidijo drugi, ampak do njenega odnosa z Jezusom. Torej, Ann Wilson, Who am I to you?

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 10 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Pobudniki referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah so napovedali umik pobude in nadaljevanje postopka pred ustavnim sodiščem. Poudarili so, da zakonu še vedno nasprotujejo. Z umikom se želijo izogniti političnemu obračunavanju okoli položaja tujcev v Sloveniji in ocenjujejo, da bi se država sicer znašla pred dvema referendumoma o skoraj enakem vprašanju. Novela državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem odzema volilno pravico na lokalnih volitvah. Pobudniki menijo, da je ta sprememba ustavno-pravno sporna. NASA je 30. augusta, torej včeraj, izstrelila vesoljski teleskop Nancy Grace Roman za raziskovanje temne energije oddaljenih galaksij in planetov. Njegovo glavno zrcalo je enako veliko kot Hubbleovo, vidno polje pa najmanj 100-krat širše. Nove predele neba bo lahko pregledoval do 1000-krat hitreje od Hubblea. Znanstveniki pričakujejo meritve svetlobe, približno milijarde galaksij in odkritje okoli 2500 planetov zunaj našega osončja. Snaga bo septembra pričela gospodinstvom deliti rumene vreče za zbiranje odpadne embalaže. V 2027 najprej bodo prijeli prebivalci Maribora in Lovrence na Pohorju, potem bo delitev stekla še v drugih občinah, kjer podjetje opravlja javno službo zbiranja odpadkov. V zunaj mestnih občinah naj bi bila končana do konca oktobra, v Mariboru pa do konca decembra. Vreče so namenjene gospodinstvom v hišah, vanjo sodijo plastenke, pločevinke, tetrapake in druga ustrezna embalaža. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: 22 stopin v Mariboru, 22 tudi v Murski Soboti, 21 na Ptuju, 20 Celje, 22 Velenje, 22 pa tudi Ljubljana. Sončno je in sončno ostaja danes čez celoten dan, najvišje temperature do 30 stopin. Sicer so napovedane padavine tam okrog 14. ure nekaj dežja, pa potem v noči na torek, torej na jutri. Skoraj zjutraj bodo potem že jutri padavine ponehale, jutro bo pretežno oblačno, dan pa jasen s temperaturami do 27 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je oviran promet na odstavnem pasu za predorom Trojane proti Ljubljani zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila. Sicer pa še nekaj zastojev ostaja na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani, pa med Lukovico in pa Domžalami, prav tako proti Ljubljani. Še ena prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski vzhodni obvoznici, razcep Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu, torej prometna nesreča ovira promet tam. Sicer pa potovalni čas iz Maribora v Ljubljano traja uro in 40 minut, iz Ljubljane v Maribor pa uro in 15. Strpno, varno, previdno ti želim, če opaziš ti še kakšno dodatno posebnost na cestah, pa nič 412-11-211.
0: Za lep dan. Za lep dan. S Katjo.
1: 4 minute v tem trenutku, že čez 10. Ja, Katja, pa ti želim čudovit ponedeljek, čudovito ponedeljkovo dopoldne. Jaz upam, da uživaš nekje na soncu in da si v nizkem štartu in da imaš vse pripravljeno, tako kot mora biti.

0: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si.
1: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
2: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
3: City.

0: Praznujemo Europarko 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
1: U četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
0: U petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
1: In u soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
0: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
1: Europark, vedno blizu.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
3: City.
4: Se veni, mon chéri.
5: Basta.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 11 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. V streljanju na rave zabavi v švicarskem mestu Arau je umrla 22-letnica, 5 ljudi pa je bilo ranjenih. Med poškodovanimi so 4 moški in ženska, stari od 24 do 27 let. Njihove poškodbe segajo od lažjih do hudih. Policija išče enega ali več morebitnih storilcev in preverja okoliščine napada, motiva pravi še ne pozna. Sicer so takšni strelski napadi v Švici redki. Litija in hrvaški Labin bosta v skupnem projektu Mind Story oživila rudarsko dediščino v Litiji, bodo nekdanjo separacijo pri rudniku Sitarjevec uredili kot tematski park. Dobili bodo poti, klopi, igrale in dostope za gibalno ovirane. Na železniški postaji bo stoj informacijski steber, v mestnem muzeju pa velika tridimenzionalna maketa rudnika. Labin bo svojo dediščino predstavil z interaktivnim zaslonom, virtualno resničnostjo in zvočnimi vodniki. Električna kolesa odpira z aktivnejše poti tudi manj pripravljenim obiskovalcem in postaja pomemben del tudi slovenskega turizma. Na Ptuju recimo opažajo predvsem več gostov srednjih let. Z električno pomočjo ti opravlja tudi do 60 km dolge izlete po slovenskih goricah, Halozah in okolici. Na Kopah ima z obiskovalce tako 50 polno vzmetenih električnih koles, 5 koroških občin pa namerava jeseni vzpostaviti še javno izposojo z 62 kolesi in 15 postajami. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature, ja, vroče, visoke temperature v tem trenutku, že 26 stopinj v Mariboru, lepo jasno je, 27 Murska Sobota, 26 Ptuj, 25 Celje, 26 Velenje in pa Ljubljana sončno in 26 stopinj Celzija. Danes ostaja lepo jasno vreme čez celoten dan, popoldne so možne posamezne krajevne plohe, sicer pa najvišje temperature do 31 stopinj Celzija, čez noč so napovedane padavine, te bodo že zgodaj zjutraj, jutri ponehale, jutri potem nekoliko nižje dnevne temperature, do 27 stopinj bo pa jasno, deževalo bo ponovno v sredo, pretežno oblačno in pa do 25 stopinj takrat. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Na Štajerski avtocesti zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med priključkoma Celje Zahod in pa Žalec proti Ljubljani. Sicer ostajajo zastoji na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in pa predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa pred Domžalami proti Ljubljani, tudi pred prehodom Šentil proti Avstriji, zastoj dolg približno 2 km. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano traje uro in pol, iz Ljubljane v Maribor pa uro in 15 minut. Želim ti varno, strpno in previdno na poti, no če pa ti na svoji poti do cilja opaziš še karkoli, kar dodatno ovira stanje na cesta, pa smo tukaj zate na servisu 211 041 211 211.
0: Za lep dan, za lep dan. S Katjo.
1: Dve minuti v tem trenutku čez 11. Katja, ti delam družbo na to ponedeljkovo do povdne in pazi ti to, Girl Power prinesel $20 milijonov. To je naslov, ki ga lahko danes prebereš, torej Olivia Rodrigo, Girl Power, prinesla $20 milijonov. Olivia Rodrigo je namreč na svojem festivalu Daisy Chain Fields v Kaliforniji zbrala $20 milijonov za dobro delne namene. Denar bo namenjen organizacijam, ki se zauzemajo za pravice in pa dobrobit žensk in deklet. Festival se je sicer osredotočal predvsem na teme, kot so zdravje žensk, zaščita na delovnem mestu in pa enakopravnost. Govorili smo že o tem festivalu, prav posebnem festivalu, na katerem so nastopale izključno ženske izvajalke, Chaperone, pa Mitski recimo, pa potem seveda Olivia Rodrigo, no in gre za festival Lilith Fair, oziroma ta festival je pa navdihnil festival Lilith Fair iz 90-ih let, na katerem so prav tako nastopale izključno ženske izvajalke. Tako da, Olivia Rodrigo, bravo in jaz upam, da se bo festival obdržal, pa da morda lahko planiramo, da gremo drugo leto na kakšen ženski festival. Ženske, seveda, samo ne.

0: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
0: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
1: Spar Online. Za en opravek manj.
2: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: NTK DOO, gradbeno podjetje iz Maribora, zaposluje. Za delo v Avstriji iščemo tesarje, armirače in zidarje. Pridruži se ekipi NTK. Pokliči na 070-712-585 ali 070-677-436. NTK DOO. Gradimo priložnosti.
4: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta je čez 12. je v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobar dan. Po potopu trajekta pred severnim delom Cipra so oblasti pridržale kapitana in 7 članov posadke. Umrlo je najmanj 8 ljudi, 17 jih pogrešajo. Na plovilu je bilo skoraj 270 oseb, med njimi 260 potnikov. Reševalci so jih iz morja rešili več kot 200. Trajekt je kmalo po izplutju proti južni Turčiji začel zajemati vodo, potem pa se je prevrnil in potonil več kot 500 metrov globoko. Eden od preživelih je povedal, da so potniki posadko opozarjali na vdiranje vode in jo prosili ne plovilo brne. Morje je bilo razburkano, med potniki pa je ob nagibanju izbruhnila panika. Natančen vzrok nesreče še ni znan. V slovenskem ribištvu leta 2025 delalo 211 ljudi, 2% manj kot leto prej. S morskim gospodarskim ribolovom se jih je ukvarjalo 53, kar pomeni 9% padec. Registriranih je bilo 124 ribiških plovil, 12 manj kot predlani. Srbska vlada bo nadaljevala program nepovratnih sredstev za nakup podeželjanskih hiš z zemljiščem, namenjene posameznikom in parom do 45. leta, ki nimajo nepremičnine, ter želijo živeti na podeželju. Upravičenci hišo piščejo sami in njena vrednost ne sme presegati okoli 13 tisoč evrov. Program izvaja že 6 let, v tem času se je 4273 hiš v skoraj 930 vaseh vselilo več kot 18 tisoč oseb. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature, pretežno jasno je v Mariboru, 28 stopinj izmerjenih, 29 Murska Sobota, 30 Ptuj, 27 Celje, 28 Velenje in pa Ljubljana sončno in 27 stopinj Celzija. Danes ostaja lepo jasno vreme, najvišje temperature do 31 stopinj, sicer so možne posamezne krajevne plohe, nekaj več dežja čez noč. Jutri bo ponovno suho, zjutraj pretežno oblačno čez dan, potem lepo jasno vreme in do 27 stopinj Celzija. Sreda prinaša ponovno nekaj več dežja, pretežno oblačno bo pa do 25 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Na ljubljanski južni obvoznici sta zaprta vozni in prehitevalni pas med priključkom Ljubljana center in pa počivališčem Barje proti Kozarjam. Promet poteka po pospeševalno zaviralnem pasu, nastaja zastoj. Potem imamo zastoje tudi na štajerski avtocesti in sicer med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane, pa zastoji tudi med priključkom Domžale in priključek Ljubljana Šentjakob, prav tako v smeri Ljubljane. Želim ti strpno, previdno na poti, potovalni čas iz Maribora v Ljubljano, še vedno ura in 40 minut, iz Ljubljane v Maribor pa uro in 20. Nič 4-1, 2-1-1, 2-1-1, pa če opaziš kakšno dodatno posebnost.
0: Za lep dan. Za lep dan. S Katjo.
1: 5 minut v tem trenutku čez 12. Ja, Katja, te lepo pozdravljam na to ponedeljkovo dopoldne, oziroma zdaj bi že skoraj da lahko rekli popoldne. In pazi to, kaj vse smo že našli v tem letu v rekah zaradi nizkega vodostaja. No, zdaj imamo recimo eno novo najdbo. V Nemčiji je reka Ren zaradi zgodovinsko nizke gladine razkrila nekaj precej bolj srhljivega. Razbitina avtomobila, v katerem so našli tudi človeške ostanke. Avto so gasilci opazili že v začetku avgusta, 2 tedna pozneje pa so ga potem potegnili iz reke. V njem in v njegovi neposredni bližini pa so potem našli kosti. No, policija za zdaj ne ve, komu pripadajo in tudi še ni jasno, ali gre za eno ali več oseb. Gre pa za avto Fiat, ki je bil izdelan nekje med letom 1976 in 1984. No, policija domneva, da je lahko ta avtomobil na dnu Rena ležal več desetletij. Ne? Očitno tudi v rekah letos nič ni več skrito.

0: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
1: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
0: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
1: In v soboto 5. septembra na festival Sladkih razvad.
0: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
1: Europark, vedno blizu.
2: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite vroče poletne ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-12-27. Ponavljam, 02-250-12-27. Z očali Optike Šut poletite v svet jasnega pogleda. Vaša Optika Šut. Se vidimo.
3: City.

0: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
1: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
0: Informacije in naročenje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta manjka do enih v novinarski redakciji Bor Greiner.
2: Dobar dan. Na Bledu se danes začenja 21. Blejski strateški forum, ki bo trajal do jutri. Letošnja osrednja tema je moč soustvarjanja prihodnosti. Organizatori želijo razprave usmeriti v konkretne dogovore in odgovore na politično in gospodarsko negotovost ter v partnerstva, ki lahko vpliv pretvorijo v rezultate. Forum združuje voditelje držav, oblikovalce politik, predstavnike mednarodnih organizacij, gospodarstva, akademske sfere, civilne družbe in mlade. Udeležujete se ga tudi predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Osnovnošolci in dijaki se jutri vračajo k pouku, novi šolski koledar pa jim spomladi prinaša daljši počitniški niz. Ministrstvo je ponedeljek 26. aprila 2027 določilo za pouka prost dan. Naslednji dan državni praznik, dan upora proti okupatorju, od srede do petka pa potem sledijo prvomajske počitnice. Ker sta 1. in 2. maj konec tedna, bodo učenci in dijaki brez pouka 9 dni, od sobote 24. aprila do nedelje 2. maja. Razpored velja tako za osnovne kot srednje šole. Pouk se bo po praznikih nadaljeval ponedeljek 3. maja. Tamara Zidenšek bo danes na odprtem prvenstvu ZDA igrala proti Mariji Timofejevi. 28-letna Konjičanka se je v glavni že prebila s temi kvalifikacijskimi zmagami. V odločilnem dvoboju pa je po preobratu izločila nekdana zmagovalko turnirja Bianco Andreescu. Zidenšek bo petič nastopila v glavnem delu turnirja v New Yorku. Uvodni krog je doslej preskočila samo leta 2021. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature, 30 stopinj v Mariboru, prijetno sončno, malenkost včasih zapiha, drugače pa uživamo v poletnih temperaturah. Tudi Slovenske Konjice 30 stopinj, Murska Sobota 32, Ptuj 31, Celje in Ljubljana pa 29 stopinj Celzija. Prav tako pretežno jasno jutri in do 27 stopinj, v sredo do 25 stopinj, čez dan kakšna nevihta ali padavine, v četrtek pa ponovno pretežno jasno in do 26 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na ljubljanski južni obvoznici je zaprt prehitevalni pas med priključkom Ljubljana Center in počivališčem Barje proti Kozarjem zaradi prometne nesreče. Nastaja prav tako zastoj. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas pred priključkom Kastelec proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče pa sta na primorski nesreči zaprta vozni in prehitevalni pas med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Promet poteka po odstavnem pasu, prav tako pa nastaja zastoj. Prejeli pa smo tudi klic.
3: Ja, dobro jutro. Za vse tiste voznike, ki grejo v smeri Gradca, malo pred Lebnicom se je zgodila pravkar prometna nesreča in stojimo že v reševalnem pasu. Hvala, Dion.
1: Hvala za klic, torej proti Leibnicu, previdno in strpno. Varno vožnjo ti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, javi še ti na servis 211 na 041-211-211.
0: Popoldne z Rokom.
1: 3 minute so čez 13, Rok te pozdravljam na Radio City. Vikend se je spet končal, upam, da tebi ne prehitro. Sončen ponedeljek imamo. Danes tudi dan kosila v naravi. Lahko izkoristimo vreme in se kosilo ali večerjo recimo privoščimo na terasi. Tudi na tleh v pikniku recimo z deko, malo radija za muziko, romantika. Joel Corey in Tom Grennan z Lionheart, sami hiti Radio City.

malo se nabiraš za stoj, če greš po hitri cesti od Dragučove proti Mariboru, pa greš dol tukaj na Melje, se torej za stoj na ne delajo semaforje v tem krožišču, ko prideš, oziroma križišču, ko prideš dol iz hitre ceste in je gor po hitri cesti že kar nekaj avtov stojino. Tako da, malo bodo čakali.

0: 11. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
1: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
2: Skoči v avto, greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
4: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si.
5: City.

0: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. shoppingcitysalzburg.at.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City.

0: City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta, manjka do dveh v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Združene države so v noči na danes napadle dva iranska raketna izstrelitvena sistema na otoku Larak v hormuški ožini. Po navedbah ameriškega osrednjega poveljstva so pripadniki iranske revolucionarne garde pripravljali rakete, s katerimi naj bi v ena najpomembnejših svetovnih plovnih poti odvrgli morske mine. Washington je operacijo označil za omejen in natančen ukrep za zaščito civilnih pomorščakov in trgovskih ladij. Ameriško poveljstvo napad opisalo kot neposreden odgovor na grožnjo ladijskemu prometu v ožini. Iran je sporočil, da je bilo napadu več njegovih pripadnikov in civilistov ubitih ali ranjenih, potem podgoril z raketami in brezpilotnimi letalniki proti ameriškim ciljem v Jordaniji. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je po objavi izida izrazila obžalovanje nad odločitvijo Islandcev, ki so v soboto 29. augusta na referendumu zavrnili nadaljevanje pristopnih pogajanj z Evropsko unijo. Proti obnovitvi pogovore glasovalo nekaj manj kot 53% voljivcev, udeležba je bila več kot 82%. Referendum ni odločil neposredno o članstvu, ampak samo ponovnem začetku pogajanj, ki so zastala pred več kot desetletjem. Islandska vlada je napovedala, da bo rezultat spoštovala, enako Evropska unija. Novak Djokovic je presenetljivo izpadel že v prvem krogu odprtega prvenstva ZDA. 39-letni Srb je po 4 urah in pol proti Argentincu Marijanu Navoneju izgubil 6-7, 7-5, 6-4, 2-6 in 1-6. Djokovic se je v soparnih razmerah počutil slabo, med dvobojem je večkrat bruhal in težko dihal, tekme ni predal. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature: Maribor, Slovenske Konjice in Ljubljana 30 stopinj Celzija, Murska Sobota in Ptuj 32, jutri pretežno jasno in do 27 stopinj, v sredo do 25 s padavinami in nevihtami, v četrtek pa ponovno dobimo jasno vreme in do 26 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti ostajajo zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro pa zastoji proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici je zaprt prehitevalni pas med priključkom Ljubljana Center in počivališčem Barje proti Kozarjam, tam prav tako nastaja zastoj. Na ljubljanski obvoznici pa zastoj od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru. Na primorski avtocesti zastoji med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno prav tako proti Kopru. Strpno in varno pot ti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 041 211 211.
0: Popoldne z Rokom.
1: Minute čez 14, Rok te pozdravljam na Radio City. Upam, da imaš uspešen začetek tedna, kot je tudi vreme. Na srečo ta teden kaže vsaj danes dobro. Mi pa nadaljujemo z glasbo. David Guetta, Anne-Marie in Coil Ray, Baby Don't Hurt Me na Radio City.

0: Sound of Legend, San Francisco na Radio City, 19 minuti čez drugo. Poglejmo temperature, 31 stopin, Maribor, Slovenske Konjice in Ljubljana, 33 Murska Sobota, 32 pa na Ptuju. Jutri bomo imeli pretežno jasno in do 27 stopin, v sredo do 25 stopin, kakšne padavine in nevihte nas lahko presenetijo čez dan, v četrtek pa nazaj na jasno vreme in do 26 stopin Celzija. Zastoj pa še vedno na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici zastoj od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, na primorski avtocesti pa zastoj proti Kopru med Kozarjami in Vrhniko ter med Uncem in Postojno. Zastoj tudi od Unca proti Ljubljani na posameznih odsekih. Strpno in varno pot te želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211, napiši ali pokliči na 041-211-211.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: NTK DOO, gradbeno podjetje iz Maribora, zaposluje. Za delo v Avstriji iščemo tesarje, armirače in zidarje. Pridruži se ekipi NTK. Pokliči na 070-712-585 ali 070-677-436. NTK DOO. Gradimo priložnosti.
5: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
6: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
5: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
6: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
5: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
6: Europark. Vedno blizu. City.
0: Slovenija ima novega rekorderja, z rekordom, ki ti morda ne pride na pamet ravno hitro. Slovenski kegljač Uroš Stoklas je kegljal kar 25 ur neprekinjeno. Ja, 25 ur. Brez pauze za pico in brez kakšnega piva z žirafe, kot si ga ponavadi točimo med igrami. Odigral je 26 iger in podrl skoraj 16 tisoč kegljev. Ja. S tem je svoj dosedanji Guinnessov rekord izboljšal za eno uro, torej je imel tudi že prejšen rekord, no ni pa bilo tako lahko vseeno. Proti koncu je prišla huda fizična in psihična kriza, po podvigu pa bo potreboval malo časa, da pride k sebi in se vrne nazaj v formo. No, Uroš, ki že 30 letja spada med najboljše kegljače, zdaj čaka še na uradno potrditev Guinnessove komisije. In kaj je izrekel oziroma hotel sporočiti po podvigu, nikoli ne obupajte. No, po 25 urah kegljanja je verjetno jasno, da Uroš svoj nasvet zagotovo upošteva.

0: Kesha in Gabriela na Radio City. Poglejmo temperature, 31 stopinj v tem trenutku v Mariboru, 31 tudi Slovenske Konjice, Murska Sobota 33, 32 stopinj na Ptuju in v Ljubljani. Danes bomo imeli jasno vreme, do 32 stopinj se bo ogrelo, jutri pretežno jasno in do 27 stopinj, v sredo do 25 z nevihtami in padavinami, v četrtek pa nazaj jasno vreme in do 26 stopinj Celzija. Preverimo še ceste. Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na ljubljanski voznici zastoj od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Ptuju. Proti Kopru, se prevečujem, na primorski avtocesti pa zastoji med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter od Unca proti Ljubljani na posameznih odsekih. Strpno in varno pot ti želim, če pa ti opaziš karkoli novega. Servis 211 na 041 211 211.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčanj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
4: City.
0: Ko pomislimo na ime Tom Hardy, verjetno se spomnimo na resnega igralca, ki je igral v filmih Venom in pa recimo Inception. No, Tom Hardy pa ni več samo igralec, uradno je izdal svoj prvi rap album. Pod psevdonimom Frankie Pulitzer se je povezal s hip-hop dvojcem iz Wu-Tang Klana. Na albumu Zarface meets Frankie Pulitzer pa se je pojavilo tudi nekaj zanimivih imen, kot recimo Busta Rhymes in Method Man. Oboževalci so bili seveda precej presenečeni, ampak Hardyjeva ljubezen do repa ni nekaj novega. Povedal je, da je začel repati že pri 14 oziroma 15 letih in takrat posnel tudi kar nekaj materiala, nažalost pa ga nikoli nismo videli. No, zdaj je posnel veliko materiala, ki ga bomo lahko poslušali in v besedilih najdemo recimo veliko Marvelovih junakov oziroma njihovih imen in tudi like iz knjig Stephena Kinga pa tudi iz Shakespearea. Torej, Tom Hardy ni več samo igralec, iz glasbenih vod pa verjetno se ne bo več podal nekam naprej. No, v plesne vode verjetno ne, lahko napiše še mogoče kako kuharsko knjigo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure je 3 v novinarski redakciji Bor Greiner.
2: Dobar dan. ChatGPT, Reddit in Roblox bodo odslej pod strožim nadzorom Evropske komisije. Brusel jih je namreč uvrstil med največje spletne platforme oziroma storitve, za katere v evropskih pravilih veljajo dodatne obveznosti pri obvladovanju sistemskih tveganj. To med drugim pomeni strožje zahteve okoli zaščite uporabnikov, preglednosti delovanja in odzivanja na nezakonite ali škodljive vsebine. Posebna pozornost je namenjena tudi zaščiti mladoletnikov. Na Ptujskem kmetijsko-gozdarskem zavodu pričakujejo nove načine namakanja. Tema je letošnja suša, posebej pomembna za Podravje, kjer pomankanje vode močno obremenjuje poljščine, sadovnjake in druge kmetijske površine. Cilj bodočih sodobnejših sistemov pa je rastlinam zagotoviti dovolj vode ob čim manjši porabi in izgubah zaradi izhlapevanja. Izbranih je 100 slovenskih podjetij, za katera ocenjujejo, da imajo največji potencial za rast na svetovnih trgih. Ta izbor je namenjen prepoznavanju podjetij, ki bi lahko z inovacijami, izdelki ali poslovnimi modeli hitreje širila poslovanje v tujino. Za majhno slovensko gospodarstvo je mednarodna rast pomembna, saj domači trg podjetjem hitro postane premajhen. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature. Maribor, Slovenske Konjice 31 stopinj v tem trenutku, Murska Sobota 34, Ptuj in Ljubljana pa 32 stopinj Celzija. Jutri bomo imeli pretežno jasno vreme, do 27 stopinj se bo ogrilo čez dan, v sredo do 25 z nekaj padavin in neviht čez dan, v četrtek pa jasno vreme in do 26 stopinj Celzija. Na cestah pa ostajajo zastoji, na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro pa proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča zastoji mimo Kozari in Brezovice proti Kopru. Na primorski avtocesti je pred Logatcem proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas zaradi okvarjenega vozila, nastaja tudi zastoj. Zastoji pa še na primorski avtocesti med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter od Unca proti Ljubljani na posameznih odsekih. Strpno in varno pot si želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
0: Popoldne z Rokom.
1: 3 minute so čez tretjo, Rok te pozdravljam na Radio City, nadaljujemo pa sončen ponedeljek z sami hiti Radio City.

0: Bausa in Magnetic na Radio City, 19 minute čez 3. Poglejmo temperature, v Mariboru 32 stopinj v tem trenutku, Slovenske Konjice 31, Murska Sobota 34, Ptuj in Ljubljana pa 33 stopinj Celzija. Jutri pretežno jasno in do 27 stopinj, v sredo do 25 s padavinami in nevihtami, v četrtek pa jasno vreme in do 26 stopinj Celzija. Na cestah pa še vedno zastoji in sicer na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro pa proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici zastoji od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, na primorski avtocesti pa proti Kopru med Kozarjami in Vrhniko ter med Uncem in Postojnom, od Unca pa zastoji tudi proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
1: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
2: Spar Online. Za en opravek manj.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: City.
0: Čeprav bomo dobili še nekaj vročih dni, se poletje počasi poslavlja, z njim pa danes tudi kopalna sezona na Mariborskem otoku. Ampak preden dokončno pospravimo kopalke, je še čas za zadnji skok v bazen. Za današnji zaključek so pri Športu Maribor pripravili posebno ugodnost. Mladi do 18. leta in upokojenci imajo danes brezplačen vstop na kopališče. No in tudi tajming je popoln, danes je namreč zadnji dan počitnic. Jutri se šolari vlačajo v šolske klopi, zato je današnji dan morda priložnost tista zadnja za prave počitnice, torej brez obveznosti, brez šolske torbe in čez dan na bazen. Na tudi vreme je pravo za res en zadnji skok, torej danes še v bazen na Mariborski otok.

0: Tom Jones in Blackberry na Radio City, 15 in 41 minut je. Poglejmo temperature, Maribor 32 stopinj, Slovenske Konjice 31, Murska Sobota 34, Ptuj in Ljubljana pa 33 stopinj Celzija. Jutri pa nas čaka pretežno jasno vreme in do 27 stopinj, v sredo padavine, nevihte in do 25 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti še vedno zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici zastoji od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru. Na primorski avtocesti je pred počivališčem Raubar Komanda proti Kopru zaprt prehitevalni pas zaradi prometne nesreče. Tam tudi nastaja zastoj. Zastoj na primorski avtocesti pa še proti Kopru med Kozarjami in Vrhniko ter med Uncem in Postojno. Proti Ljubljani pa zastoji od Unca na posameznih odsekih. Strpno in varno pot te želim, če ti opaziš karkoli novega. Javi še ostalim na servis 211 na nič 41 211 211.
1: Pozor, gejmeri! 12. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
2: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
3: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, Tekamax, Mediamarkt, Tech Village in še veliko več. shoppingcitysalzburg.at.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: City.
0: Oživljanje filmskih klasik je zadnje čase v Hollywoodu kar popularno in kot kaže bomo dobili še eno. Tom Cruise se vrača na dirkalno stezo. V pripravi je nadaljevanje kultnega filma Dnevi grmenja oziroma Days of Thunder iz leta 1990. Tom Cruise bo ponovno

sedel za volan dirkalnika in zagral voznika NASCARja Cola Trickla. Tokrat pa bo imel ob sebi Anne Hathaway. No in to bo prvič, da bosta zvezdnika skupaj zaigrala na velikem platnu. Hathaway bo igrala inženirko in lastnico ekipe, v napovednem videu pa se je pojavila zelo noseča. Njeno sporočilo Tom Cruise na koncu pa je bilo jasno. Najprej bo rodila, potem pa se lahko lotijo snemanja. Torej vrstni red je dogovorjen, film pa naj bi prišel na platna poleti 2028. No, leta 1990 je v filmu poleg Cruisa zaigrala Nicole Kidman, no in prav na snemanju sta se spoznala in se leto poznaje tudi poročila. No, ampak to je že zdaj davna zgodovina, zdaj je nov film, nova ekipa in tudi nova soigralka, samo da bo tista dobra stara klasika, akcija in hitrost. Girl, I'm about to have a panic attack. I did-

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta do 4 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Na Bledu so protestniki izrazili ostro nasprotovanje zbliževanju Slovenije z Izraelom. Protest je potekal političnem oziroma diplomatskem dogajanju na Bledu. Udeleženci pa so opozarjali predvsem na ravnanje Izraela in položaj palestincev. Od slovenske politike zahtevajo drugačen odnos do izraelskih oblasti. Gre za občutljivo temo, pri kateri je pomembno ločiti stališče protestnikov od uradne slovenske zunanje politike. Slovenske šole v sodelovanju z nevladnimi organizacijami izvajajo ukrepe za zmanjševanje nastajanja odpadkov. Namen projektov je, da otroci zmanjševanja odpadkov ne spoznavajo samo pri pouku, ampak tudi v vsakdanjem življenju v šoli. To lahko vključuje manj zavržene hrane, ponovno uporabo izdelkov in zmanjševanje embalaže ter drugih odpadkov. V Švici so prijeli človeka osumljenega streljanja na rave zabavi. Aretacija pomeni pomemben premik v preiskavi. Policija mora še ugotoviti motiv in natančen potek napada ter preveriti, ali je prijeti osumljenec deloval sam. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature, 32 stopinj še vedno v Mariboru, 32 tudi Ptuj in Celje in tudi v Ljubljani 32 stopinj Celzija. V Murski Soboti še vedno vroče 34 stopinj, v Slovenskih Konicah pa 31 stopinj Celzija. Ja, danes jasno vreme, popoldan kakšen oblak več, torej proti večeru, jutri pa pretežno jasno in do 27 stopinj, v sredo do 25 s padavinami in nevihtami, v četrtek pa jasno in do 26 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenske Bistrice jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici zastoj od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru. Na primorski avtocesti pred počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru je zaprt prehitevalni pas zaradi prometne nesreče, tudi tam nastaja zastoj. Zastoj proti Kopru še med Kozarjami in Vrhnikom ter med Uncem in Postojno, od Unca pa zastoj tudi proti Ljubljani. Strpno in varno pot želim, če ti opaziš karkoli novega. Servis 211 na 041 211 211.
0: Popoldne z Rokom.
1: Minuta je čez 16. Rok, te pozdravljam na Radio City. Zadnji dan počitnic in tudi zadnji dan odprtega Mariborskega otoka, torej če se želiš še danes hitro osvežiti. Vsi do 18 let, torej brezplačno, tudi upokojenci brezplačno, tako da če imaš čas, se lahko odpraviš na osvežitev na Mariborski otok. Mi pa gremo naprej z muziko. Sami hiti Radio City.

0: Shakira in Soltera na Radio City, 19 minut čez 16. Poglejmo temperature, 32 stopinj Maribor, Ptuj in Slovenske Konjice, 32 tudi Celje in Ljubljana, v Murski Soboti pa 34 stopinj Celzija. Jutri imamo pretežno jasno vreme in do 27 stopinj, v sredo do 25 s kakšnimi padavinami, tudi nevihtami čez dan, v četrtek pa potem nazaj na jasno vreme in do 26 stopinj Celzija. Na cestah pa še vedno ustrajajo zastoji na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam zamuda dobrih 10 minut. Med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tam zamuda slabih 20 minut. Na ljubljanski obvoznici zastoj od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru. Na primorski avtocesti je pred počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru še vedno zaprt prehitevalni pas zaradi prometne nesreče. Tudi tam zastoj, na primorski avtocesti pa zastoj še proti Kopru med Kozarjami in Vrhniko ter med Uncem in Postojno. Zastoj pa tudi od Unca proti Ljubljani. Strpno in varno pot ti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah. Javi to še ostalim, pokliči ali napiši na servis 211 na 041-211-211.
1: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. shoppingcitysalzburg.at.
2: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.
0: Jutri gre za res. 1. september za večino otrok začetek novega šolskega leta, za prvošolce pa prav poseben dan. Prvič bodo prestopili šolski prag, za starše pa se začne lahko nove skrbi, novo živčnost, ne, tudi pa lahko novi stroški, torej torba, copati, zvezke in vse te potrebščine lahko kar nanesejo. No, v Mariboru posebne pomoči za prve šolce ni, občina pa med drugim zagotavlja šolske prevoze, del stroškov pa družinam zmanjšujejo državni ukrepi. Nekoliko bolj radodarni so v Rušah, kjer bodo lahko socialno šibkejše družine za šolske potrebščine dobile do 120 evrov, prve šolci pa dobijo tudi brezplačen zajtrk in prevoz. V Lenartu prve šolce pričakata nezgodno zavarovanje in nova rutica, v Šentilju pa knjiga Toneta Partliča. Tudi v Miklavžu niso pozabili na najmlajše, posebnega denarnega dodatka ni, jih pa čaka kupon za sladoled. Skratka, nekje evri, druge knjiga, rutica ali sladoled, nekaj bodo dobili posod, no tudi na cestah moramo mi biti malo bolj pozorni na vse šolare jutri, ki jih bo kar dosti, prvošolci pa upam, da čim manj zmedeni in čim bolj pogumni.

0: Bruno Mars, On My Soul na Radio City, 40 minút je čes čtvrto. Poglejmo temperature, Maribor 32 stopinj, Murska Sobota in Ptuj 33, Slovenske Konjice 31, v Ljubljani pa 32 stopinj Celzija. Jutri bomo imeli pretežno jasno vreme, do 27 stopinj čez dan, v sredo do 25 s padavinami in nevihtami, v četrtek pa potem ponovno jasno vreme in do 26 stopinj Celzija. Na cestah pa še vedno zastoji, na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter od Zadobrove proti Šentjakobu. Na ljubljanski obvoznici zastoji od Kosesi in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru ter od Kozari proti predoru Šentvid in naprej proti Brodu. Na primorski avtocesti še vedno zaradi prometne nesreče pred počevališčem Rabar komanda proti Kopru zaprt prehitevalni pas, zastoji pa proti Kopru med Kozarjami in Vrhniko ter med Uncem in Postojno. Od Unca pa zastoji tudi proti Ljubljani. Varno pot te želim, če ti opaziš karkoli novega. Servis 211 na 041 211 211.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Skoči v avto. Greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: City.
0: Če se sprašujete, kam na dopust in iščete dogajanje po noči, je odgovor, kot kaže, Bangkok. No, to sem zdaj malo očitno povedal. Revija Time Out je objavila lestvico mest z najboljšim nočnim življenjem za leto 2026 in na vrhu je pristala tajska prestolnica. V raziskavi je sodelovalo več kot 24 tisoč domačinov iz 150 mest, Bangkok pa je svoje nočno življenje prejel visoke ocene. No, razlog je predvsem raznolikost. V Bangkoku očitno vsak najde nekaj zase, od barov in klubov do najrazličnejših nočnih doživeti, kaj točno to so, pa so pustili interpretaciji. No, na drugem mestu je Berlin, ki je že skoraj nek sinonim za nočno življenje, tretji pa je New York, kjer se nočna scena ves čas spreminja in očitno še vedno zanimiva. Prvo preterico dopolnjujeta še Melbourne in São Paulo. Tako da, zgleda, da časi, ko je bil večerni izhod, torej en klub, ena miza do jutra, ti časi minevajo, ljudje iščejo dogajanje kar po celem mestu, no in zato torej najboljši Bangkok, če pa se tam lahko res sprostiš in daš duška kot pri nas, pa je verjetno pogojeno tudi s tem, kako si pogumen, ker Bangkok ima vseeno kakšno presenečenje več kot v Mariboru.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta čez pet v novinarski redakciji Suzana Kozelj.
2: Dobar dan, se bo nekdani predsednik vlade moral zagovarjati pred sodnikom. Pogoji za začetek kazenskega postopka zoper Roberta Goloba so izpolnjeni, je v sporočilu predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču zapisalo specializirano državno tožilstvo. Prvak svobode naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril za nezakonito posredovanje. Za omenjeno kaznivo dejanje je zagrožena kazen do 6 let zapora. Robert Golob se sicer lahko sklicuje na imuniteto.
3: Jaz mislim, da se predsednik stranke Svoboda, dr. Robert Golob, je prvi pravzaprav, ki si želi, da se zadeve razčistijo in končajo. Kolikor vem, se na imuniteto ne sklicuje in mi mislimo, da ne organi pregona čim prej opravijo svoje delo, ker to je njihovo delo in s tem je za nas zadeva zaključena.
4: V parlamentu smo nekateri, ki spoštujemo ustavo in zakone in pravno državo in verjamem, da bo predsednik Svobode odgovorno sprejel vse vloge, ki jih ima v postopku, da bo sprejemal pošto, da se ne bo izmikal, da bo tvorno sodeloval tako z organi preiskave, pregona, kot seveda tudi potem, ko bo potekal sodni postopek.
2: Na Bledu se je začel eden najpomembnejših zunanjepolitičnih dogodkov pri nas, Blejski strateški forum. Odvijal se bo pod naslovom Moč soustvarjanja prihodnosti in bo osredotočen na Evropsko unijo in njeno soseščino. Posebno pozornost bodo namenili tudi procesu širitve unije. Med eminentnimi gosti so slovaški predsednik in premijeji Madžarske, Hrvaške in Češke. Zbrane sta nagovorila zunani minister Tone Kajzer in predsednik vlade Janez Janša. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: +32 stopinj v Mariboru, 32 tudi Celje in Ljubljana, 33 Murska Sobota in Ptuj, 31 stopinj pa v Slovenskih Konicah v tem trenutku. Jutri nas čaka pretežno jasno vreme in do 27 stopinj, v sredo nekaj padavin in nevihte, do 25 stopinj se bo ogrelo čez dan, v četrtek pa potem pravno pretežno jasno in do 26 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti ostajajo zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter od Zadobrove proti Šentjakobu. Na zahodni ljubljanski obvoznici je pred Kosezami proti Gorenski promet oviran zaradi prometne nesreče, zastoji pa še vedno na ljubljanski obvoznici od Kosez in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru ter od Kozari proti predoru Šentvid in naprej proti Brodu. Na primorski avtocesti pred počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru še vedno zaprt prehitevalni pas zaradi prometne nesreče, nastaja zastoj, zastoj pa še vedno tudi proti Kopru med Kozarjem in Vrhniko ter med Uncem in Postojno, od Unca pa zastoj tudi proti Ljubljani. Varno pot ti želim, če pa ti opaziš karkoli na cestah, servis 211 na 041 211 211.
0: Popoldne z Rokom.
1: 5 minut čez peto, Rok te pozdravljam na Radio City. Ja, lep ponedeljek smo dobili, upam, da vreme zdrži cel teden, pa da tudi službe ne bo preveč skrbi. Ko pa je preveč naporno, kaj nam vedno ostane? Ja, nekaj muzike, Calvin Jones in Carrie na Radio City.

0: Green Days, Wake Me Up When September Ends na Radio City, 20 minuti čez peto. 32 stopinj v Mariboru, v Celju in v Ljubljani, 33 v Murski Soboti in na Ptuju, 31 pa Slovenske Konjice. Jutri nas čaka pretežno jasno vreme, do 27 stopinj čez dan, v sredo do 25 s padavinami in nevihtami čez dan, v petek pa potem pretežno jasno vreme nazaj in do 26 stopinj Celzija. Na cestah še vedno zastoji, na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med priključkom pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter od Zadobrove proti Šentjakobu. Na zahodni ljubljanski obvoznici je zaradi prometne nesreče pred Kosezami proti Gorenski oviran promet, tam torej previdno, na ljubljanski obvoznici zastoji od Kosez in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Koperu ter od Kozari proti predoru Šentvid in naprej proti Brodu. Občasno zaradi varnosti tudi zapirajo predor Šentvid. Na primorski avtocesti še vedno zaradi prometne nesreče pred počivališčem Ravbar komanda proti Koperu zaprt prehitevalni pas, nastaja tudi zastoj, zastoj pa še vedno med Kozarjem in Vrhniko proti Koperu, med Uncem in Postojno proti Koperu ter od Logatca proti Ljubljani zastoji na posameznih odsekih. Strpno in varno pot ti želim, če pa opaziš ti karkoli novega, servis 211 na 041 211 211.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
3: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje. City.
0: Topli poletni večeri in poletne zabave se počasi poslavljajo, ampak ni še konec. V hotelu Habakuk pripravljajo recimo še pre summer party. V petek 4. septembra se bo terasa ob 18. uri najprej spremnila v poletno različico, a prešija, snežnih strmin sicer ne bomo imeli še, bo pa zato dobra glasba, burgerji, hladna pijača in pohor je seveda zraven. No, za glasbo bo poskrbel DJ, če vam je bolj do poležavanja in klepeta, bo na voljo tudi chill-out kotiček z ležalniki, če pa vas bo seveda glasba pritegnila, lahko ostanete vse do polnoči. In seveda ne bo šlo brez malo tekmovalnosti, na mesto zimske dirke pa pripravljajo Heineken Pour Challenge, torej preverjanje, kdo zna najbolj spretno natočiti pivo. Vstop je brezplačen, brezplačno je tudi parkiranje, torej če želiš poletju nameniti še en konkreten večer, Habakuk, petek 4. september, dobra družba, glasba, hrana in pijača, da se poslovimo od poletja, kot se spodobi. Nadaljujemo pa z Lolo Young in Messi na Radio City.

0: Go na Radio City, 20 minut manjka do šestih. Poglejmo temperature, 31 stopinj v Mariboru in v Slovenskih Konjicah, 32 pa Murska Sobota, Ptuj, Celje in Ljubljana. Jutri nas čaka pretežno jasno vreme, do 27 stopinj čez dan, v sredo do 25, nekaj padavin in kakšna nevihta, v četrtek pa potem jasno vreme in do 26 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti na izvozu Lukovica iz smeri Maribora ovira na vozišču. Tam promet, torej previdno, oviran promet zaradi predmeta na vozišču, ja. Tovorno vozilo ovira promet, torej na izvozu Lukovica v smeri Maribora. Previdno, na Štajerski avtocesti zastoji še vedno med Dramljami in predorom Plitovarje proti Mariboru. Med priključkom pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter od Zadobrove proti Šentjakobu. Na ljubljanski obvoznici zastoji od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru. Na primorski avtocesti pa promet oviran med Logacem in Vrhniko proti Ljubljani. Tam pešec na avtocesti, tam torej izredno previdno. Na primorski avtocesti zaradi prometne nesreče pred počivališčem Raubar Komanda proti Kopru še vedno zaprt prehitevalni pas. Zastoji pa med Kozarjama in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter od Logaca proti Ljubljani. Strpno in varno pot te želim, če opaziš karkoli novega. Servis 211 na 041 211 211.
1: Pozor, gejmeri! 12. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
2: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
3: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
4: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
3: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
5: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite vroče poletne ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-12-27. Ponavljam, 02-250-12-27. Z očali Optike Šut poletite v svet jasnega pogleda. Vaša Optika Šut. Se vidimo. City.
0: V New Yorku so zadnje leto popularna tekmovanja, ki jih pripravijo kar v parku ali na kakem trgu ponavadi, iščejo pa dvojnike igralcev in drugih slavnih oseb. No, tokrat so iskali kar človeka, ki je najbolj podoben njujorškemu novemu županu Zoranu Mamdaniju. Na tekmovanju se je pomerilo samo 9 njegovih dvojnikov, brade so bile urejene tudi pri česke, nekateri so se pa potrudili tudi z svojimi oblačili. Eden se je pojavil celo brez majice in samo s predpasnikom, torej po vzoru Mamdanijevega repovskega videa. Tekmovalcem so postavili samo eno vprašanje, katera je vaša najljubša pica? Očitno je tudi pri politiki, vsaj v New Yorku, pica zelo pomembna. No, zmagal je Amadeo Fuska, ki je množico prepričal s podobno frizuro, brado in še eno posebno podrobnostjo. Pod sukničem je imel dres New York Knicksov, torej pica in košarka je v New Yorku pomembna. No, za nagrado je poleg slave in številnih fotografij prejel še $100. Ja, za par kosov pice bo.
6: She's crazy like

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta čez šest, v novinarski redakciji Suzana Kozelj.
2: Dobar dan.
3: We need to engage in dialogue and cooperate with countries and cultures that do not necessarily share our values on human freedom, human rights, the role of the state and the rule of law. This does not mean renouncing our own values. Opposite, we are not turning our backs on the world. We must simply minimize risks and avoid excessive dependence.
4: Efficiency without resilience can create dependence, and dependence can be turned into leverage. And the same logic applies elsewhere. The European Union still depends on China of its heavy rare earth supply. Semiconductors, critical minerals, and strategic supply chains are all geopolitical terrain.
2: Dobra novica za voznike. Na Štajerske avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami predčasno zaključujejo obnovo. Promet bo znova potekal po dveh pasovi v obe smeri. Najzahtevnejši del obnove se tako končuje pred začetkom novega šolskega leta, a gradbišče še ne bo povsem izginilo. Septembra bodo voznike še vedno čakale posamezne zapore, med drugim tudi popolne zapore ob koncih tedna.
5: Jutri zjutraj oziroma že čez noč spostavljamo ponovno dva prometna pasova v vsako smer, to se pravi dva proti Ljubljani, dva proti Mariboru, kar pomeni, da bomo pretočno zagotovo povečali, je pa treba povedati, da v naslednjih dneh še se bojo opravljala določena dela, tudi minigarda po sredinskem pasu med v smeri Ljubljane še ne bomo danes odstranili, kar pomeni, da tukaj bo še omejitev hitrosti, ampak seveda pretočnost po dveh pasovih pa bistveno večja kot se sedaj.
2: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Poglejmo temperature 31 stopinj Maribor, Murska Sobota in Slovenske Konice, 32 pa Ptuj, Celje in Ljubljana. Jutri nas čaka jasno vreme in do 27 stopinj čez dan, v sredo do 25 s padavinami in nevihtami, četrtek pa jasno vreme in do 26 stopinj Celzija. Na cestah pa še vedno zastoji na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pretovarja proti Mariboru, občasno zaradi varnosti tudi zapirajo predor. Zastoji med priključkom pred predorom Golorebro proti Ljubljani ter od Zadobrove proti Šentjakobu. Na Primorski avtocesti pa zastoji med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter od Logatca proti Ljubljani na posameznih odsekih. Servis 211 želi varno pot.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta do sedmih v novinarski redakciji Suzana Kozel.
2: Dobar dan. Se bo nekdani predsednik vlade moral zagovarjati pred sodnikom. Pogoji za začetek kazenskega postopka zoper Roberta Goloba so izpolnjeni, je v sporočilu predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviću zapisalo specializirano državno tožilstvo. Prvak svobode naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril za nezakonito posredovanje. Za omenjeno kaznivo dejanje je zagrožena kazen do 6 let zapora. Robert Golob se sicer lahko sklicuje na imuniteto.
3: Jaz mislim, da se predsednik stranke Svoboda, dr. Robert Golob, je prvi pravzaprav, ki si želi, da se zadeve razčistijo in končajo. Kolikor vem, se na imuniteto ne sklicuje in mi mislimo, da ne organi pregona čim prej opravijo svoje delo, ker to je njihovo delo in s tem je za nas zadeva zaključena.
4: V parlamentu smo nekateri, ki spoštujemo ustavo in zakone in pravno državo in verjamem, da bo predsednik Svobode odgovorno sprejel vse vloge, ki jih ima v postopku, da bo sprejemal pošto, da se ne bo izmikal, da bo tvorno sodeloval tako z organi preiskave, pregona, kot seveda tudi potem, ko bo potekal sodni postopek.
2: Na Bledu se je začel eden najpomembnejših zunanjepolitičnih dogodkov pri nas, Blejski strateški forum. Odvijal se bo pod naslovom Moč soustvarjanja prihodnosti in bo osredotočen na Evropsko unijo in njeno soseščino. Posebno pozornost bodo namenili tudi procesu širitve unije. Med eminentnimi gosti so slovaški predsednik in premijeji Madžarske, Hrvaške in Češke. Zbrane sta nagovorila zunani minister Tone Kajzer in predsednik vlade Janez Janša. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.